0: masio kwe.
1: Sari, ya mwere ngayete.
0: Omuru mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Shavo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Ni sabuni ikawula kutibokoshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hei, kata katisaya vendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yangu.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, tini mamba.
2: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasire no mokuruaze maye nida ambiase ne afemichi ngombwe.
0: Okorida ambiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okori Perusi, ukea ya Yehowa Chitambala no hoa papa chinyon.
2: Kwa mahike chiruma, ukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi, ukandia ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma, fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu, 04 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.
4: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, Centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
5: Telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe inaangukia mumai na itaharibika basi.
6: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
5: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
5: inaweza angukia mumaji na haita haribika takido. Lip 64 inaizuia kubumbi.
6: Smart Vent
5: siribu wa mulirogo luba. Kwa idawa kwa charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera enye iko safi, foto ya bien.
6: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja haliolu kandalu nene Smart Vent iri luya vya mbutuchi oweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
5: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
6: 09 91 48 71 94
5: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kambuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mukononi.
7: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa